0: گروه چکلیک مسئولیت شرکتنان شرکتی گه قراشلق شنجان شوفن یزی ایگلیک پن تیخنیکا چکلیک شرکتی پخراوی کارخانه شنجان رونوی رونجان زمانوی یزی ایگلیک پن تیخنیکی گروهی چکلیک شرکتی بلن شنجان دیخانچلق چروچلق مبلغ سلیش لیندرون یزی ایگلیک پن تیخنیکی چکلیک شرکتنی برلیکته تشکیل لب قروب قاغلق نهیسنان اصلیهالیک گلاس بازسنی قروش و تجارت قلب باشقروشقا عموم یزلیک مسئول بولدی Yeniden kurulgan şirikleşken şirket hukuk bilen mesuliyet eniq bulgan özellikler arqılıq bir-birini toluqlaydıgan hemkarlıq endisini berpa qılıp, xavip xatarını ortaq üstüge eliş, menfaatın ortaq bahirlenişini işqa aşırıp, dövlet iyiliki bilen pukravi iyilik maslaşıp, zamanvi yezi iyilikige köç koşudugan yeni yolunu aştı. Türlerini algı siljitiş ceryanı da dövlet ilkedeki karxana məbləq kapaleti küşlük buluş, siyaset udullaştırışı ravan buluş, xayıp xətərini başqırış tezgilləş mükemmel buluş, türlerini bir tutaş pilallaş iqtidari gəvdilik buluştək əvzəlliklerini toluq cari qıldırıb, zor mülük silinmisi və ul əsliyələrini yürüştürüş qurlışıdək mühim vəzipini zimmisi gəlib, türlərinin yuqri ölçəmdə əməliyilişib, Алғы сілжітілішіға капал әтлік қылып, кәсіп тәрәқиятының қаттық материал асасыны пұқтылыды. Пұқрави қарғана пішқан гілас өстіріш, пәрвіш қылыш техникісі, базарлашқан тижарет пікер елі вә кәсіп башқұрыш тәжірейбілеріні сұртқа чықырып, ішіліп чықырышыны башқұрыш, пәрвіш қылыш мәхсулат тижареті, Марки яртыш қатарлы қалқылардығы кәмтікліклеріні дәл жайды тұлықлап, чөлікті гілас кәспіні әм бәрпа қылып, бәрпа қылыш, тижаретнімі техімі яқшы қылыш, мәсулатларыны техімі яқшы сетіш имканетіге игі қалды. Кәсіп гүлленсә, пұқралары бейіду. Түр әтраптығы әр милет аммыны, еқін әтрапты ішләшке кән қобыл қылып, әмәлі мәшғулат характерлік езі игілік техникісі бойынша тәрбиелешіні сыжыл қанат яйдырып, парник пәрвіш қылыш, гілас өстіріш қатарлық заманыви езі игілік махаратларыны қол-мұқол өгіттіп, шөжәдігі дейқаларының тәдірейджі халда кәсіп ішчілерға айланышыға ярдан беріп, ішік алдыдыла ішқы орылышыш, ярның өзіде кірміні ашырышны әқиқи ішқа ашырды.
1: Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.